0: Ciao, piacere di conoscerti.
1: Konnichiwa, kimi ni aite ureshii.
2: Ha, kagashii ni.
1: Priyatno ochen s tobo poznakomitsya.
0: Hola, como estas?